na eba honhomu nema nkwa dia manya nkwa gye uka kuma mutie ho asem kire ne se wunya nkwa gye anensan oso pimko enim no nya kuma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron betumi amo afata osra hima mo bible si nhira ne omo ma kuma mutie omno mbe hunya me osisofo de no de dipa fo nkire kire din dodo na bi John Wesley nyame bie na ni wo mu pa ti wa twro honhoma twro aka ho sem bebre a se obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pe pia nyame boa omo mu hu holiness na ono de oji edin.

se na ahemfu no enanu mu osuru nyankopon bema ahinia onse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie bejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa ahinie nyina ba atwam aka jesus ahinie nkoa ena me wiase ye he no se se wo nyini amentra kese minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye yesu de na ebe pa ho itina me pese me bisa o se se ba se wo kan ani gusu na ana se yesu ba obeko be nkuma na se obeko nifa obeka mreche no ho ana se obeka nwante no ho obeko heavy ana se obeko hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira me me nkwa upa che we nye ye he fa na obekro pa ju ani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi su so so So boni ti se damra mo be hura mra ise suchrema e briti se nkra mo be ise odwanwi bible si se mo pe na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabudabu a woto nsio uti nyamsoma no wa wosu hunu wa puri egu wadi nyamsem aduro wadi tue duro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebia wo mpe bebia obi anu me mo mpae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame peso okani ade nti e na wonfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa chote ohu fri boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponum whiskey onum bia mesu minum bi So for a warrior, so on pran, me chin pran yehe. So for buffu, manu cassette, ya saw them con of poppity, so me conto quay yehe. Sacra wagne, or sra him an abbey. Me nini penny mon co hell, for mo co heaven. Paul Simon she means siame, senior me she Christo ye day, is siano. O yammy tomb for ye dawasi, say what semi no cre, pon the kaya was yin to mean ye be bean tiano cre, ye see a kama no cre. Bompa ese no kure be, ubi biyara o da mpochire mo, da boni mo, da bonsem unsem. Usi no kure no be ye adishi radi. Mwamunya adishi no mwamunya fahudi enfi boni bonsem ni wiasi mo wo yesu demo. Bompa ese, wadum no be doso ama ye tifu nina. Wo yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. Sa wope so fremye 0244-938-217. Ija won se mwa ebe ishe won se se rade humigo sunenye mkwa asumdwe ema ubi biara utie wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofo nom eneye di adisyano ebe wieye the wonders of God's grace. Unyankupon adom wanwasuono. Ema uti asese adom ne adia wanto wamrehu ni nyamidia chokwa. Ti abofu jinano omusha omo yana eyo onwanwa na omusu onyankopon oyodomfo ni mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onse ye mawoti ase se sa asempa Christo ede bai a enam smeni pepi e sakra o madwe no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko hwa kenipa se de betumi akọ onyankopon aye no kwa Edi se base uboni ti se damra mwa. Oso obe hura mna ise suchirema. E briti se nkira mwansu. Anyamibe tumia mna ise ujwain imi. Enono osumavu po. Osi wiasi nina usani bonye fola. Mina miye number one. Adumlu shia mi Damascus kwa imo. Ifi bra mi kohono. Enye madada miye ni nina mi tugui. Na mi mpese biti yesu din kra kra kra kra kra. Mi tipe na mi bofuno mi. Ubiya obo yesu din biye mi kura huma. A mi chichiru omu di wako miye si wabuwe kuwa. So bra adumlu.